Bio je to prvi stav Allegro Moderato iz Simfonije u A duru, broj 29K201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izveli su ga članovi orkestra Camerata Labacensi s kojim je dirigovao Aleksandar von Pitamik. Naredne trenutke posvetili smo petoj simfoniji u B duru D485 Franca Schuberta. Četvrti stav Allegro Vivace. Slušamo članove Londonskog festival orkestra pod upravom Davida Blacksida.

0: Članovi Kraljevskog filharmonijskog orkestra pod upravom Raymonda Leparda izveli su Moltovi vače iz 9. simfonije Ludviga van Beethovena.
1: BH Radio 1.
0: Poštovani slušaoci, do kraja emisije poslušajte koncert za trubu i orkestar u S-duru Josefa Haydna.

0: Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje.

Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija. Fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.

Samo nekih od izvođača koji su bili u emisiji Korner, muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine i siguran sam da ćete uživati u narednih 30 minuta. Ostanite sa nama i uživajte.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Com, mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
4: BH Radio 1 sportski program, utorak 14. juli od 19:30. Revanš meč prvog pretkola kvalifikacija za fudbalsku ligu prvaka, Levski Borac. Nakon remija u Banja Luci, naša šampiona traži prolaz u narednu rundu u Sofiji. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Utorak 14. juli od 19:30. Kvalifikacije za fudbalsku ligu prvaka, Levski Sofija, Borac Banja Luka.

0: mislim da moramo svi okrenuti se znanosti i istraživanja koje mi kao industrija financiramo i neovisna istraživanja su nešto što nam trebaju biti osnovi smjernica i za trošarinske politike, ali isto za politike kompletne regulacije proizvoda. Mi smo u British American Tobacco napravili jednu platformu koja se zove Omni, na kojoj svi koji su zainteresirani mogu pristupiti i naći stotine istraživanja diljem svijeta koje potvrđuju tezu da su proizvodi nove generacije manje štetni i na neki način otvaraju tu diskusiju i čine je javno.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u prethodnim minutama čuli smo šta nam je to o temi održivo tržište bez sive zone, te da li je ono uistinu moguće i to partnerstvo države i privrede, rekao Darko Gašpar, menadžer za borbu protiv ilegalne trgovine i fiskalnu politiku Adria Bad Holdinga.
2: Biznis klub BH Radio 1.
1: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte businessklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije iz serijala Biznis klub možete poslušati na web stranci BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: Idemo dalje, imamo još tema za razgovore u epicentru BH Radija 1, prvi javni poziv, challenge fonda u okviru programa Spring. Iz tog razloga idemo do Serde, sa nama je telefonom uživo voditelj programskog tima Spring, Asmir Kosovac. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Evo, dakle, javni poziv Challenge fonda u okviru programa Spring, kad ja to izgovorim ovako, ljudima nije baš najjasnije o čemu se radi, stoga evo i

0: Evo, bližimo se kraju ovog izdanja Epicentra BH Radija 1. Podsjećam vas, po ljetnoj šemi idemo do 15 sati, a naravno da nećemo preskočiti onaj dio kad pravimo detaljan pregled servisnih informacija, pa ćemo tako evo u nastavku do informativnog centra Bihamka, gdje nas očekuje Bisera Hašimbegović. Dobar dan, Bisera.
1: Dobar dan, Lejla, lijep pozdrav za vas, vaše slušatelje. Pa evo, ovo javljanje ću početi odmah informacijom o stanju na graničnim prelazima. Pratimo, rekla bih, iz trenutka u trenutak stanje. Trenutno su nešto duža čekanja putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zubci i Daleuša, dok su na ostalim graničnim prelazima zadržavanje uglavnom od 15 do 30 minuta. Frekventno i na cestama u našoj zemlji, posebno ovim većim gradskim zonama, svakako apel i vozačima i ostalim učesnicima u saobraćaju, budite oprezni, poštujte

srozala duboko ispod nula. Potencija je čudna stvar kad pređi ti u naviku. Drži me jače i pribi me u sebe. Kraće će da traje i bit će manje znoja. Omladina je divna i kad pomislim na drvo i nek me samo misli vode, što dalje od tebe ja sam bio tako mlad dok sam pravio prvo. Sad ih imamo troje i volimo

0: tam su obojica je preminuli, pa su i prebacili na ovdje i tako. Eto, ja sam gore proveo 12 godina i bio sam malo otišao u Ameriku i tako, obišao sam pola svijeta.
1: Rekoh da je slikarstvo vaša ljubav i stvarno imate prelijepe radove. Kako ide taj spoj, slikanje i muzika?
0: Vidite nešto, ja, pošto sam bavio se dobrom muzikom, radio sam preko udruženja gospodina pokojnog Radeta Dubljevića.
1: Da, to je udruženje muzičara Bosne i Hercegovine.
0: Ja, pravili smo ugovore, razne radili i ono, jedno vrijeme čovjek se zamori, valja svaku noć, ovaj, dokad sam se dođe tamo vamo.
1: Ali preskočili smo, da biste postali član udruženja muzičara, prije toga su bili još neki koraci. Rekli ste mi prije ulaska u studio da ste imali susret i sa Šerbom, da ste ovdje polagali audiciju.
0: Znate kako je to počelo, da bi nešto u ono vrijeme, ovaj, da bi imao neki dokument i da zna se šta si, ko si, morao si položiti audiciju na znamenito mjesto, a to je bio gospodin Rahmetler Ismet Alajbegović Šerbo i Omer Pobrić, oni su bili glavni. I bila jednom raspisana audicija, 74. godine, negdje bilo, ne znam je li bilo proljeće, ne mogu se sjetiti, ali odavno je bilo. I ja sam došao, bio sam u Njemačkoj tamo sa braćom, radili smo neke koncerte, svirali i kontam rekao, ako ću plaćat ovaj, socijalno i penzijsko, moram audiciju tu završiti, da prođem i da idem onda preko udruženja da plaćam ovaj, privatno radni staž da bi mi išlo za penziju. I u međuvremenu došli smo na tu audiciju, bilo nas je preko 105. Od mali do veliki najstari. U međuvremenu Šerbo, on je bio tako ozbiljan, on je naučala je tako. I kažem, uđem ja, ajde kaj Delija. Kaže, šta se prepao? Ma nisam se rekao prepao, ja sam već ranije radio s muzikom. Kaže, o koji ćeš pjesmu? Rekao, moj Behare, koli mi te bere. I ja otpjevam tu pjesmu, on samo uze, napravi pak. Kaže, prošao se. U međuvremenu, to je, ja sam sve sačekao do kraja. Kad se je sve završeno, dobili smo one crvene knjižice koje dobiješ jedan kao papir, dokument, da si položio audiciju i tako sam ja onda otišao na Radeta Dubljevića. Šta možda kažem, svega je troje, četvero prošlo na toj audiciju od stotinu i nešto.

0: BH Radio 1.
1: Evo, izdvojili smo pjesme iz autorskog opusa Ahmeda Delije, koji je gost emisije Naroda na BH Radio 1. Ahmede, mi se često susrećemo na raznim muzičkim manifestacijama, koncertima, posebno na Festivalu narodne muzike Iliđa. Možda da se mi ipak vratimo u ono što je Iliđa nekad bila. A ja znam da ste vi i tad bili u publici i pratili i iza scene bili sa svojim prijateljima, umjetnicima.
2: Pa bio sam kad je Hamid Raljubović Becko pobjedio, on je dobar moj prijatelj, znamo se već skoro 50 godina i ovaj, tu večer ja sam radio tu i u dogledima u jednom restoranu velikom. Pokupili smo svu raju iz restorana, koliko je bilo, ne bilo je tu 100-200 ljudi i svi smo došli na Iliđu da bodrimo njega. U to vrijeme došao je šerif Konjević. Ja pjevam u kafani, dođe šerif, imao je 17 godina, kaže mladić, pjevač, došao je, kaže, do Sarajeva, da bi stvarno dobar pjevač bio. Tu je bio i onda nije prošlo malo, otišao je u vojsku, ja ga više poslije slabo sam ga vidio. A u međuvremenu s Hamidom Ragovićem vidio sam se x puta i komšije smo.

20 specijalista radnika i koji god inženjer završio, mladi inženjer, slali su ga kod mene na edukaciju. Kaže, iđu kod Delije na edukaciju, šta ti on kaže na crtežu, tako se ponaša. U tu priču kad sam rekao da sam u industrijskoj, da sam radio u metalskoj industriji, bio vođa te grupe, kaže meni, ma čujem, kaže, dole rade, kaže, jako dobro ove mlinove za kafu, ručne mlinove. A ja bio specijalista za to. Kud me neko nađe sad? Pa reko, ispusti, ja bih volio da ja vama napravim. Ma kaže, napravim je, molim, tako moraš ikako. I ja njemu napravim taj mlin da prokroma, to isto ko srebro je. I čak napravim još jedan mali za biber. Ja sam ja to njemu donio. On je toliko radostan bio, ufatio me za ruku, doveo me do kuće, svoje kući, ženi naredio, kaže, de za Ahmeda, odmah baklave. Sve što imaš ka iznesi ovdje. I tako je bio jako dobar. Ja, iznenadio sam se u suštini na jednu stranu muzika, a na drugu stranu kao čovjek je bio u duši dobar. Neki dan, znate, Samira Zavlana, bit će njegova, mislim, pjesma na Iliđi. Dole gore u priči, ovaj, gore na Boračkom jezeru, on ima i gore ikuću tamo vamo, i tako ti mlinova pričam ja za šeru, pa kaže, bila, imam jedan mlin, kada je star 40 godina, kaže, moraš ti mlin njega malo naučiti. E, znaš ti to? Onak, sad me našao nakon tolike godina, hoću rekao, donesi. I donio ga on, ja, ali to je bio kovani mlin. Znači, unutrašnji dio nije bio od mašina struga, nego je nekoga kovog, čekića, i napravio. I u stvari, unutrašnji dio, ti zubi dobro bili, vanjski dio istupio se, 40 godina radi. Rekao, ja ću to tebi napraviti. Odem ja, uzmem za svoje, nije bitno, nađem specijalne turpije, napravim to, naoštrim, kad sam ga donio njemu, kad je počeo da mi to ispada, to je za 2-3 minute gotovo. Joj, Ahmede, hvala ti. Sad rekao, moraš još 50 godina. E tako, šta hoću da kažem, Bog me bio nadario da sve, sam ću bio kratak bit, pa ću vam ovo reći. Prije jedno 3 godine u Art kući Sevdaha, ja dolazim i pošto sam ja radio tu, oni su bio vodeći majstor, sve što je bilo inovacija išlo preko mene, taj jedan Salko Čurevac je bio upravnik i on je pravio inovator bio, bio čovjek inženjer. Kako sam ja ušao unutra, on je prepoznao mene, samo skoči. Ja vidim, poznat čovjek, bijela kosa. I ovako kaže, narode! Šta je rekao sad? Kaže, vidite li ovu, kaže, osobu. Ljudi gledaju u mene kao da sam ja bijela vrana. Kaže, ovo je čovjek koji može da napravi, da uradi, što svojim očima vidi, sve može da stvori. To je Ahmed Delija, čuveni majstor iz Unisa. Tako da sam ja bio i kao pjevač, i tekstopisac, i slikar, i majstor, i eto, svašta nešto toga je bilo.

19 sati i 19 minuta, poštovani slušalci VH Radio 1, dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam Sporta, vanredno izdanje pre

biti nama u naredna minimalno 2 sata, kažem minimalno iz razloga što će u centru pažnje biti utakmica između Levskog i Borca, riječ je o revanšu susretu prvog pretkola Lige šampiona. U onom prvom meču igranom u Banja Luci prije 7 dana bilo 1-1, tako da vrlo mogući pilog odlaska u produžetke. Sve dok bude trajala utakmica, trajeće i emisija Ritam Sporta, koju će za vas realizovati tosko-tehnički realizator Isa Avdić, ja sam Marko Tešanović. Vi naravno ostanite uz nas, pratit ćemo utakmicu, kažem, Levskog i Borca, pratit ćemo i šta se to dešava na ostalim evropskim terenima, govorit ćemo i o svjetskom prvenstvu, o mnogo drugih sportskih aktuelnosti, toga pravi povod da ostanete uz talase BH Radio 1.

Rupa. Dubina ponora u koji smo pali zavisi od toga koliko smo mali. I rupa prodiše kad se u nju tropne i kad sita svega izmili izopne. Samo duša sitna, beznadnežna, glupa mora da provjeri kolika je rupa. I najgori znaju, nema pravog pada, sve dok su u ponor ne surva gromada. Jer kad se stropošta u omrač je malac, i rupa se skupi pa bude kopalac. Zašto da se mjeri, sudeći po ehu, oni što su pali neki važni bijehu? Njima tek u rupi dođe mudrost davna, da jedino ponor sve grbe izravna. Probuđeni iz sna žive noćne more, a rupa je rupa, iz nje nema gore. Gore su poltroni, al zalud se nada, bijehu rod rođeni, ali prije pada. Nije njihov čim su objavila zvona, da je kralj skliznuo u rupu satrona. Dok u mraku pipa Karlicu ramena, služa kako

špiglo. Davno, davno biješe, ne sjećam se kada, znam jedino da je ljeto bilo stiglo, ludu koju ludo volih iznenada, u žamor vrbasa pokloni mi špiglo. Biću s tobom reče i kad me ne bude, u odrazu špigla dok te ocrtava, kao da još čujem šapat moje lude, dok nazinem sjenke u dnu zaborava. Otišla u jesen, bez pozdrava krišom, kaldrumom se srca kotrljala cigla, kao nar

0: Epoha je već odavno u modi.
1: Epoha je već odavno u modi.
0: Budi dio nje. Slušaj Anatomiju zvuka.

Bili smo što jeste, bit ćemo što jesmo. Bili smo što jeste, bit ćemo što jesmo. Bili smo što jeste, bit ćete što jesmo.

0: u ustima ludila, lov na divljakije, seriji Birminghamska banda i drugim ostvarenjima. Bio je trostruki kandidat za Zlatni globus i odlikovan je ordenom oficira reda Britanske imperije. I ovim informacijama došli smo do kraja ovosedmičnog izdanja Kulturnog mozaika. Naredni susret zakazujemo za 7 dana, a do tada vas pozdravljaju Jasmin Pavlović i ja sam Danijela Regoje. Želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.